Ati yure kethi yema dengo jaya. Bimake bada tiri ba eshodera. Banya chikaro materi ba eshodera jodoko sidi mama. Chikaro materi ba yonya jodoko. Yisa gimi dwaro lidi nya jodoko ane manyalo timo.

yaka ya rusinga asi na verana mama kalani ndu ndo verana mama kalani ndu ndo lepeto di yoro tie ati na benya kindi kipama na ndu ndo mama nyagi mini

kesa lamu Hachusa nyarizantozi Muso nane tibreti Asusa wudika julu Dominic Ouma wudika julu Imoso na odhiyamu gole.

Moyo kinuko mako majumwa sauti yangu Nikena meja lugingi tuma Moyo kinuko mako majumwa sauti yangu Mijuka ere alugo getuma

Pulijo! Opanyo wani ki karo Capernaum ma pesa mtai ikunu pa zago rasiore kalkinete amu lbitwinde rije sangete angsa. Ho! Ja! Ja! Ja kunyo ki! Au! Dolo wuda biyambo! Kanani! Ha! Mozio molu wunyo kunyo kwe! Kachil gitoni wuda tunu janera! Unyanga lebo! Aoka lebo! Ha ha ha ha ha ha. Takimosia hoi mangana.

0: ma dongo. E mano wale gade ya dongo. E dongo su choro ni mos.
1: Wanu yo, uluwera.

na tongo kuri mainonga. Asini wuna sembo. Ewa puje mene na ge. Unote mazani weuru lopo mere ukayuwe juu. Ego nesimu kana saburo tiye.